0: Tirabi. Tirabi. Tirabi.
1: Berghain.
0: Tirabi.
1: Rosalia.
0: Tirabi.
1: Björk.